0: Halo, Radio Msambiki mbala manda mligi mbliya kapika tuwa mwanyanyi? Mwanyanyi
1: Mpini Bakari, no yuyu.
0: Mpini Bakari?
1: Mpini Bakari. Na nkwa sikiliza mabingwa pia. Ewa musimbo, wakwetu musimbo da praya kuno. Awali kusigia radio mbena, awali kupeleka salamu. Na nkwa pelekela. Kinoche kama na nkulishuku nao. Na... Lakini chengine kukuda iliwa mwenzangu mekwe tukuja musimu za prana kani yawe na kidunga. Uwe juwa mambi mkova kwenye ndi mwenzangu.
0: Uwe kwe na kidunga mwawa mwanyo mwanyo kama kwe na kidunga mwanyo mwawa.
1: Haa. Uwe kwe nunoko.
0: Ofu wa wana ukaya. Kumila ambako.
1: Haa.
0: Ofu wana. Uwe. Jama yangu. Jama yangu ofu wana wapakaya. Ofu wana wapakaya. Kwe tumila ambako.
1: Asante sana. Mkovo.
0: So era wawa.
1: Numero za likalaledezo usiliwayo nipeleke saa kalamu nyingine na ngumpe kanu no Hermina Jose ndi yangu Santo Antonio Sauti na salamu apate eyu ndi yangu Paji Musa na salamu apate nze Fedi na Mbuya na nyenye Samuel Mangongo apate eyu rafiki yangu Antonio Swahili apate Arabi Saidi apate rafiki yangu Kampu Kampu na Makuba Jeremia na kawapo mwenye mmoja kumuita Meru kwa idare wa tendeko wa mabingwa mwani wambena tankwa liwala na kamba tisige kuweta wali marehemu Meru kwa idare katoa Abu Bakari Elias katoa mutendeko mu na babu mkongo ujo otu watu kilanga sana sana mara moja neo salamu zao kambi wanambia maustazi mbena utitambulanga kwetu musimba da praya ko basi ya pate Yusufu Fawila, Milamba ko, apate nze Azikani bin Abdala, apate nze Nkale, wakiwa musimba da praya, maustazi wangu, apate nze Aliasa Mvita, apate nze Kibwana, insa nzeri haya, apate nze...
0: Ah, jama yangu, Mpini Bakari. Mwenye Mpini Bakari. Ii, kuka vyake. Quatro horas e três minutos. Alô, Rádio Moçambique, para mandar mulher mulher cá, obrigado. Tua mãe, mulher? Tende já, eu estou com a bolela, com a lida de aqua, com o Congo, tu me pianga, Rádio Moçambique.
2: Alô? Não, não fala com a dede. Masala, mapenzi. Mapenzi, vou lá, cala, ui, pô. Masala, o Manao. Agamuca, tá, tá, chamada, o Luca.
0: Pupa bem naia.
2: Pupa bem naigo. Pantena, matriz, antena, pô. Pama ningani, pô. Aumana, uma sala. Acamufo, cunhado ango, manchuma. Aucana, uma sala. Acamufo, cunhado ango, maria, pô, pô. Ligatré, delia. Guarda o tipo é, pô.
0: Hello.
2: Uma sala, a parte, monango, de onde não tem água. Basikamu apate mkuu wangu mitikilipo. Basikamu apate nangu filipu mwenye kisa mungu.
0: Hello.
2: Basikamu apate bite mbisi sangaza yyo. Basikamu apate bite nchuwao kunyada wangu.
0: Hello.
2: Basikamu laji apate mbese wa loma na wana vati uti masalao. Zapeta kabili kudeli. Nangu kweta domili ila fasi. Kweta domili ila pamiesa fa.
0: Pope pia.
2: Apa wangu hapo. Wakubilisu wakuwena.
0: Hello.
2: Apa hati masala lake. Kwa hali masikamu pamu na tuwa kujo. Nangu wakakanga masikamu lake. Si masamalove. Masala lake. Nangu wakuti watangosi makukwa. Watangosi mwani. Wangu watangosi jungu. Uti masala hawa. Wakumu mama na malangu.
0: Wakina mpini Bakari yu.
2: Uti wapati masala ake waloko waloko mamba na malangu
0: pandikuni
2: wani popura bingu woi woi
0: pandikuni kajala wetu kula mbolela
2: hakuna kulala
0: hakuna kulala tata hakuna kulala 4 hora e 5 minuto tuenda kumweda limbondo 86 50 50 188 85 032 98 30. Alô, Rádio Moçambique, tu é o mano, manhã?
1: A tua banca, mano, manango.
3: kilo manda wacheche
0: tendi manaja
3: mapenzi apati machara kani takati nangu wako manangu ni mweni ni mwilote
0: hello
3: apati machara haki pamu na familia kwa kajabu ndika nyema kwa ndi wako na kede mabingo watatu doni panguida chaka chaka na mu na libadae
0: hello
3: kunyema hapo pano wazambezi apate kudidima
0: hello
3: tutagirika nogwe jo apate lake
0: ne lawe kime kime kwa ndi lawe mulono
3: ngona kenga manelo kwa ngona kulewe kwa kudidima
0: kudidima nalinali yake
3: kanyema kwa kede kwa wangu waleke watata wangu na wangu wa mnione
0: marahaba ba ndikubaleka ndikubaleka nangu nangu ni mioni mwene na ni mioni mwene
3: ba dada uti mwambone
0: kwetu kungulia ku
3: dao kumwisho wapati uti balikola liangu nangu natuwa ilo mpiu mwala pipile ndio kuna nkulu
0: pandikinika wetu kulambolela
3: ayo tuwe baba
0: hasante Oitenta e seis, cinquenta, cinquenta, oito, oito, oito. Alô, Rádio Moçambique, para mandar mulher para cá, obrigado, tua mano, mulher.
4: Alô,
0: Caribo, tua mano, mulher.
4: Alô,
0: Caribo, tua mano, mulher. Tua mano, mulher.
4: Tua mano, Nico, apa que maninga,
0: Nico.
4: Hello.
0: Pop maninga ni pashuri hapo.
4: Pop pashuri hapo.
0: Tena mwana jamashala kunaenda kwasi?
4: Mashala sina mtandi ni mwana ndiangu Ineje Ernesto Katana.
0: Hello.
4: Na wako mwani kwa mikro vuko kwa mashala.
0: Na angu na wangu ndipoke na mashala hako.
4: Na nikuwele na mashala. Zilda Niko. Luisa Niko.
0: Vana vo.
4: Tusha Niko. Zinya Niko. Julia Niko. Nikolai Niko. Uti hapa paka popo maningani hapa.
0: Dabe mangapi?
4: Na angu vana uo ngona kenga te contentori nda bombari.
0: Mama yangu.
4: Hello.
0: Ongera mwana jaa.
4: Bae mwiu na uti mwapiti ili vanuma, vamione, vamapale. Uti mdo wapala kede mashala au na mabingwa uti.
0: Hey.
4: Wapati mashala.
0: Kunuma.
4: Nangu ni mwene.
0: Wepo wako mwana jaa.
4: Asante bayi. Angu wane njuluku.
0: Pandigu nika. Apalingana kikavila.
4: Asante bayi.
0: Anuma. Palala. Radio Moçambique para banda mulher mulher cabra cabra cabra cabra cabra Alô?
3: Nangu bento konungu. Nangu tamale bento konungu.
0: Bento konungu pakati nanyi?
3: Nangu kwenye ndoa.
0: Teni mashala kwenye kwasi.
3: Mashala patikwe kumwene. Mashala patikwe mbikulina. Kwe kwe.
0: Pandigu nika. Apalingana. Kwe kavila.
3: Asante.
0: Asante. Bento konungu.

0: Shirikali ku Mosambiki inkushipu mishajo kuvaindila ikumene ilota kuvapukanianga vanemba na vali vitendo vya kutumila kwa mitela vya kwambalishwa na ugwalwa. Andibanyia wajili walipata lya vanemba na mishajo kaifadini Manase atangwele kuna mpula wiku Alamisi paitande kisemina ya ikamati ipwashela makumukililo avanemba. Manase atedola nemba au mwali waiwoe ajalanga mishajo ankuleka vitendo vya kunyata kuoda ndila ya mbone pakulota kuna mashana. Wajili walipata lya vanemba nkulota kula nchadolo waiboma alangalele madengo amishajo.
1: Cada administrador que investe no desporto, investe na paz no seu distrito, investe felicidade na sua juventude e investe.
0: Kula nchadolo atenda uduma wa mishajo akutandedi amani dinema pakati vanemba kutandedia maendeleo makaja. Njo maana mchajo aona vashinu utajili pakati utawala ni siasa shambone muhusu shirikali. Tunkuwa jugwa wanchadolo wa mudiboma valangalele na kulumuwa mishajo vatumbiange vadengi biwanja vya mishajo muvikola na kuvika vikalelo makaja vanama vinintete.
1: Infrastrukture sociais essenciais ao mesmo nível das escolas, das unidades sanitárias e de outros equipamentos públicos indispensáveis ao desenvolvimento das comunidades.
0: Wajili walipata lya vanemba na mishajo kaifadini Manase watangola kulijimbo likuna mpula kuisimina ya ikamati ikola madengo kuvangangila vanemba kushanya majimbo ku Mosambiki.

0: Sikilizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyaoka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria, sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola ema kuibia mwafya, bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: Ukika vovo sta kozinha hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor, mais vida, que tanto amor. Ana, nisso não era só sulaca. Que não é mais de haro outro que é
3: Mhm. Musi wa macho ole woki sivela.
4: Mio que empavela macho otene.
3: Sai sai vavo. Eu kahi kekai. Mio toki empavela macho otene.
2: Mhe kutakutease. Oa ilianyu mnoro kala no machi ilu olikana wa machi.
4: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
2: Mokana ni sharia, masitong, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mahawa wira, awo, animunua.
4: Mas asarusi, arinaikuruba kani obirikana amira voa shilopana, tivo, kivantuni esha, oja vantene.
5: Mwanaka, muhimi kitu sohi kalela. Mulopa na mose kekai, onini suwe lorateni kwera akiyana. Pamosa mosaruta ikuru. Sembiri kanapahi, ikalelo saya.
2: Vamosa, kibo kinapeaka. Wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva. Ni matelo, wore roka wana. Mache, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kaliha ote pasha ikuru. Ne ote ilia shiba murima.
3: Shuniari ondi suolo ratene. Owa mpela pahe maje otene. Maha wira na milili.
4: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio. Kihinwe raka wiwe haweha.
2: Kuwa omvoli weta lanchoko onla. Mulopo na nakala mutiana.
6: Pakento komio, mukala no soja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote lwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni pento owata.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Atija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, yakuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba uijiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Cantinho de Alegria, lugar onde a tua voz soa mais alto.
4: Juntos pelos direitos da criança.
3: No Cantinho da Alegria, os seus direitos e deveres são respeitados, hoje e sempre.
5: Um programa de criança para criança, transmitido na Rádio Moçambique, emissora provincial de Cabo Delgado.